0: 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz.
1: Macam Bacok Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
3: Selalu aku inginkan temani diriku hingga ke ujung usia.
2: Bersama
4: Anda. Masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Kita dah mainkan karakter dia saat ininya. Syira pun dah dengar dah.
5: Ya, dengar dah banyak kali dah tu.
4: Jadinya kita nak ceritalah mengenai dengan karakter yang kita main ke untuk pagi ni. Iaitu filem Cicak Man.
5: Betul.
4: Dan suaranya daripada Datuk Yusri Abdul Halim dan juga Saiful Apek.
5: Kebanyakan yang jawab Saiful Apek tu betul lah. Cumanya Datuk Yusri tu tak ada orang jawab.
4: Tak ada. Ramai yang mengatakan suara tu suara Sezi Sam.
5: Ya, betul.
4: Sebenarnya dan, kita nak maklumkan Sezi Sam tak berlakon pun dalam filem Cicak. Dia banyak berlakon dalam filem apa ni, Polis Evo.
5: Ya, betul. Dan Abis Syah, Cicak Man ni sedikit berkenaan dengan filem ni. Filem superhero aksi cereka sains komedi Adiwira Malaysia pada tahun 2020 ni. Yang juga menjadi arahan sulung Datuk Yusri Abdul Halim, dengan skrip oleh Mio Shariman terbitan KRU Studio.
4: Okey, dan filem ini dibintangi oleh Saiful Apek, Yusri, Fasha Sandar, Aznil, Dato' Aznil Haji Nawawi, AC Mizal, Adlin Aman Ramli dan juga Yasmin Hanin. Dan ini merupakan filem pertama dalam trilogi Cicak Man dan diiktiraf sebagai filem adiwira pertama Malaysia dan juga filem pertama terbitan KRU Studio.
5: Ya, yeah, betul. Pak kata tengoklah waktu tu deh Cicak Man Soho waktu tu habis ah.
4: Betul. Dia macam-macam tapi itulah disebabkan oleh lagu Cicak Man, cerita Cicak Man ni juga memviralkan lagu Cicak Man. Jadi jomlah kita layar dulu lagu daripada Seman Cikgu Naim dengan lagunya
5: Cicak.
4: Bersama kami di Gu Pagi
5: Gu kita belakang.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

dan telus dan baik. Pelan Strategi Kemajuan Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Uramani.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di Istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh yang dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyatakan aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kurang dan informasi terkini bersama Planet. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Okey, Loni ke dah terlalu banyak dah penipuan dalam talian ke. Jadi Nuha nak kongsikanlah dah tercatat 8,014 pertuduhan penipuan dalam talian direkod setakat Mei tahun ini, dan sebanyak 8,014 pertuduhan ini berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei. Dan juga beliau berkata itu menunjukkan bahawa ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi peningkatan jumlah kes, malah kerugian keuangan yang semakin besar kepada rakyat. Justeru terdapat keperluan mendesak untuk menggubal undang-undang jenayah cyber yang menyeluruh dan komprehensif bagi menangani jenayah cyber secara lebih berkesan. Selaras dengan landscape ancaman keselamatan cyber yang semakin rumit dan canggih, katanya ketika membentangkan rang undang-undang jenayah cyber 2026. Dan sebenarnya apakah maksud di sebalik penipuan dalam talian ni? Dia mudah saja. Ia berlaku apabila seseorang ni dia menggunakan telefon ataupun media sosial ataupun aplikasi mesej ataupun laman web untuk memperdaya mangsa dengan macam-macam taktik licik lah supaya menyerahkan wang, maklumat peribadi ataupun nombor akaun bank. Dan antara penipuan yang paling kerap sekali berlaku ialah skam pelaburan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam masa yang singkat, dan juga skam pinjaman mudah tanpa syarat. Panggilan menyamar sebagai pegawai polis kadang-kadang, dan ada juga jualan dalam talian di mana pembeli sudah membuat bayaran tetapi bagi tu tok sapa-sapa. Tok cekak-cekak tunggu, tok sapa-sapa baginya. Biasanya ke penipu ni hari ni dia sangat-sangat bijak, dan mereka juga tahu macam mana nak mempengaruhi emosi kita. Jadi ada juga yang menggunakan rasa takut, contohnya mengatakan yang akaun bank kita ni akan dibekukan. Dan ada juga yang menggunakan rasa tamak dengan menawarkan keuntungan yang terlalu lumayan. Sebab itulah kita ni sebagai kita kena selalu berfikir, kita kena macam cepat-cepat cek dulu kesahihannya sebelum kita kita berkongsi apa-apa yang berkaitan nombor PIN ataupun apa-apa berkaitan dengan maklumat kita punya perbankan ke. Dan apa yang kita perlu lakukan, pertama kita kena cek dahulu kesahihan nombor telefon ataupun akaun bank sebelum membuat sebarang pembayaran. Dan yang kedua, jangan sesekali berkongsi nombor TAC ataupun OTP ataupun kata laluan kepada sesiapa yang kita tak kenali. Walaupun mereka ni mengaku daripada pihak bank ataupun agensi kerajaan. Dan yang paling penting sekali, kalau kita rasa ragu-ragu, was-was, kena berhenti seketika dan dapatkan pengesahan daripada pihak yang sebenar. Ingat, kita mungkin juga rasa perkara ni tidak akan berlaku kepada diri kita. Tetapi hakikatnya, mangsa penipuan ni datang daripada pelbagai peringkat umur dan juga latar belakang. Jadi sama-samalah kita lebih berhati-hati dan berkongsi peringatan ini dengan ahli keluarga, terutama ibu bapa dan warga emas, supaya mereka juga tidak menjadi mangsa. Kadang-kadang kita ni kena selalu cek telefon ibu bapa kita juga. Sebab kadang-kadang golongan berusia ni sangat mudah dipengaruhi sebenarnya. Jadi kita sebagai anak ni kena turut sama membantu mereka lah untuk macam ataupun bagi tahu mereka jangan mudah percaya apa-apa call daripada apa-apa pihak untuk bagi minta nombor PIN ataupun tekan link ke. Kena sentiasa pantau ibu bapa kita. Okey. Baik, seterusnya kita akan dengar pelbagai lagi lagu-lagu menarik. Ada sekejap lagi pukul 11 kita akan ke berita Kelantan FM. Sebelum tu kita berhibur dulu dengan persembahan dari Andy Bernard, iaitu Don Deh. Terus layan ku galik, aduh semua.
1: Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Ya, ya. Saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis. Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR, seorang wanita berusia lingkungan 60-an yang disyaki terjatuh ke Sungai Pengkalan Datu berhampiran Kampung Wakafstan di Kota Baru semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Tumbuh Juhari Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan daripada Balai Polis Kubang Krian sebelum pasukan anggota digegaskan ke lokasi. Beliau berkata operasi menggunakan bot penyelamat dijalankan menerusi kaedah pencarian di permukaan air di sepanjang Sungai Pengkalan Datu. Juhari berkata, berdasarkan maklumat awal polis, wanita berkenaan yang juga penduduk Kampung Wakafstan dilaporkan hilang kira-kira seminggu lepas sebelum disyaki terjatuh dalam sungai. Katanya mangsa dipercayai mengalami gangguan mental dan kali terakhir mangsa dilihat oleh seorang saksi ketika berada di tebing Sungai Pengkalan Datu. Tambah beliau, operasi SAR diteruskan dengan kerjasama polis serta agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki dilaporkan hilang selepas bot dinaikinya terbalik di Sungai Galas, Kampung Batu Enam di Gua Musang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada 2.16 minit petang. Katanya setiba di lokasi, pasukan mendapati bot dalam keadaan terbalik namun mangsa Muhammad Ilham Cikmat Satar, 27 tahun, tidak ditemukan. Beliau berkata komander operasi melancarkan operasi mencari dan menyelamat SAR selepas menerima taklimat daripada polis selain mendapatkan bantuan pasukan penyelamat di air PPDA dan unit anjing pengesan K9. Muhammad Azrul Izham berkata operasi meliputi kawasan melebihi 10 km di sepanjang Sungai Galas serta turut menyusuri sungai dari Limau Kasturi hingga ke Kampung Batu Enam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chong Fo mengesahkan kejadian tersebut dan setakat ini mangsa belum ditemukan. Seorang ketua balai polis direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrat di Kota Baru semalam bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah RM500 sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap seorang warga asing. Perintah reman hingga 26 Julai terhadap suspek berusia 41 tahun itu dikeluarkan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah selepas menerima permohonan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek dipercayai menerima wang rasuah daripada seorang warga asing yang merupakan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap individu berkenaan. Pengarah SPRM Kelantan Azmin Yusof ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek petang kemarin dan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Kehadiran kapal penyelidikan asing di kawasan Beting Ali dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia di luar pesisir Sarawak diklasifikasikan sebagai cabaran terhadap hak kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, meskipun tidak melibatkan konflik bersenjata, Kementerian mengambil pendekatan diplomasi serta rundingan secara berhati-hati bagi mengelakkan berlakunya peningkatan ketegangan di Laut China Selatan. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 143 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan setakat hari ini. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu 141 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Lembaga Tabung Haji TH berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksana pada 2018. TH memaklumkan langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit sekaligus membolehkan kos haji dikekalkan bagi tempoh 2024 hingga 2026. Plan tersebut turut mencatatkan agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. 101 pelajar terselamat selepas sebuah asrama lelaki dua tingkat di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Kulim Kedah terbakar dalam kejadian pagi tadi. Kesemua pelajar berjaya menyelamatkan diri dan disahkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Komandan Operasi Bela Bomba dan Penyelamat BBB Kulim PPGP Abu Muiz Ahmad Mansur berkata, kebakaran melibatkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu di Kelantan, tiga maut membabitkan seorang pemandu dan dua kelintan lori ayam selepas kenderaan dinaiki mereka dipercayai merempuh sebuah trailer yang diparkir di tepi jalan di Batu Tujuh, Batang Merbau, Lepuh Raya Timur Laut awal pagi tadi. Komander Operasi dari Bela Bomba dan Penyelamat Tanah Merah, Pegawai Bomba Kanan 1 Mat Nuri Muhammad berkata, mangsa Nur Azman Abdul Aziz 40 tahun serta dua kelindan Muhammad Haikal Hanifah 29 tahun dan Muhammad Zakwan Muhammad Nur 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Tindakan seorang warga tempatan menyewakan motosikalnya kepada warga Rohingya pada kadar RM150 sebulan membawa padah apabila kenderaan itu disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Pengarah JPJ Kedah, Siti Nevalutam memaklumkan, peperiksaan mendapati penunggang terbabit gagal mengemukakan lesen memandu kompeten yang sah. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Pengukuhan sektor agro makanan dan ternakan merupakan antara langkah strategik bagi memastikan bekalan makanan negara kekal terjamin. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan kerangka ekonomi madani komited memperkukuh meningkatkan pengeluaran tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Perkembangan harga getah dunia akan terus dipantau. Susulan ketidaktentuan geopolitik serta ketidakstabilan harga petroleum yang mempengaruhi pasaran global. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksanakan RISDA bagi membantu pekebun kecil meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos pengeluaran serta memperkukuh sistem pemasaran hasil getah. Peruntukan hampir 7 bilion ringgit disalur menerusi inisiatif Power Up 10K yang membantu lebih 213,000 usahawan PMKS di seluruh negara. Sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata dana itu disalur menerusi pelbagai program sokongan serta pembiayaan bawah usaha kerajaan yang menyasarkan 15 bilion ringgit sepanjang tahun. Seorang aktivis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil lama pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin. Selain diarahkan menyerahkan pasport dan melaporkan diri di balai polis setiap 2 minggu. Sebutan semula kes ditetapkan pada 23 Ogos depan. Di Kelantan, cubaan seorang lelaki melarikan diri daripada pemeriksaan pasukan gerakan UMNO PGA berakhir apabila kenderaannya terbabas ke dalam sawah di Kok Pasir awal pagi tadi. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussein, suspek itu ditahan dan pemeriksaan menemukan sepucuk senapang angin buatan sendiri serta 61 berbola besi yang digunakan memburu musang. Di Sabah, 2 kanak-kanak lelaki ditemukan lemas ketika mandi di sebuah kolam terbiar di Jalan Sungai Manila, Sandakan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan mangsa masing-masing berumur 9 dan 11 tahun ditemukan orang awam sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat kedua-duanya diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan perkenal pelan strategi baru yang lebih menyeluruh dan berfokus membabitkan semua peringkat dalam usaha mengekang pengedaran dadah di negeri ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mohd Yusof Mohd berkata, bermula 15 Julai lalu, setiap ketua balai di negeri ini perlu menahan sekurang-kurangnya seorang penagih setiap hari. Beliau berkata, Kelantan mempunyai 56 balai polis dan mustahil ketua balai tidak mempunyai maklumat berkenaan jumlah penagih dadah di kawasan mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kelantan, IPK Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut menerusi pelan strategi itu, ketua balai akan lebih fokus kepada tangkapan penagih manakala di peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah pula membabitkan tangkapan pengedar serta tokan. Di peringkat IPK pula, ia membabitkan kes lebih besar seperti pembekal dadah. Dalam perkembangan lain, ketua balai polis yang ditahan reman berhubung dakwaan menerima rasuah RM500 daripada warga asing ditahan kerja. Datuk Mohd Yusof berkata, kes membabitkan ketua balai itu dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS. Semalam media melaporkan seorang ketua balai polis direman 7 hari oleh Mahkamah Majistret Kota Baru bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah RM500 sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap seorang warga asing. Perintah reman hingga 26 Julai terhadap suspek berusia 41 tahun itu dikeluarkan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah selepas menerima permohonan pegawai SPRM. Seorang pemandu dan dua kelindan lori ayam maut selepas dipercayai merempuh sebuah trailer yang diparkir di tepi jalan di Batu Tujuh, Batang Merbau, Lebuh Raya Timur Barat di Tanah Merah awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 pagi itu, mangsa Nur Aziman Abdul Aziz, 42 tahun, Muhammad Haikal Hanifah, 29 tahun dan Muhammad Zakwan Muhammad Noh meninggal dunia di lokasi kejadian. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Tanah Merah, Pegawai Bomba Kanan 1 Mat Nuri Muhammad ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima panggilan pada pukul 4.26 pagi. Menurut beliau, kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesemua mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mek Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh warga Jabatan Imigresen JIM diseru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti serta menolak sebarang bentuk penyelewengan dan rasuah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain integriti, warga JIM juga perlu sentiasa memberikan perkhidmatan cekap, berhemah serta berwibawa. Sebenarnya sambutan Hari Imigresen hari ini, boleh berharap JIM terus cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memelihara kedaulatan negara. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu KDN menyasarkan kutipan hasil JIM melebihi RM5 bilion tahun ini. Setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan. KTMB menambah baik jadual perkhidmatan KTM komuter sektor utara bermula Jumaat ini. Langkah tersebut bagi menampung pertambahan jumlah penumpang serta meningkatkan keselesaan perjalanan khususnya waktu puncak. Penambahan tersebut melibatkan 6 perkhidmatan tren sehari iaitu 2 bagi laluan Padang Besar, Batuwa Padang Besar dan 4 bagi laluan Ipoh, Batuwa Ipoh. Kira-kira 34,000 pemegang akaun di Kelantan khususnya di Machang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan dijangka menikmati bekalan air lebih stabil bermula September ini. Ia susulan projek penambahbaikan loji rawatan air Merbau Condong dijangka siap sepenuhnya penghujung bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur dan Air, Pembangunan Luar Bandar Negeri Dato' Dr. Izani Hussein berkata, projek berkenaan meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda selain turut meningkatkan kualiti air terawat. Di Sarawak, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun ditemukan lemas manakala 3 lagi individu dipercayai masih hilang selepas perahu dinaiki mereka dipercayai karam di Sungai Seperot Baram. Jabatan Berber dan Penyelamat Sarawak memaklumkan operasi ACR akan dilaksanakan bersama polis esok dan dijangka mengambil masa kira-kira 5 jam kerana melalui laluan balak untuk tiba di lokasi kejadian. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu Dike yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala untuk zon Besut pada pukul 7.29 minit malam. Seketika kita ikuti rumangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 44 hingga 67.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேரை தன்னம்பிக் எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

tiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klate. Come on.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: 2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 22 Julai 2026. Polis Kelantan mewajibkan semua 56 ketua balai polis di seluruh negeri menangkap seorang penagih dadah setiap hari. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, pendekatan yang mula dilaksanakan pada 15 Julai lalu itu merupakan pelan strategik baharu bagi memperkukuh usaha membanteras penyalahgunaan dadah di negeri ini. Datuk Muhammad Yusof memberitahu pihaknya akan mengambil tindakan tata tertib terhadap mana-mana anggota yang gagal mencapai sasaran yang ditetapkan.
2: Kes narkotik di Kelantan menurun sebanyak 13% kepada 12,051 kes sejak Januari sehingga Jun tahun ini, berbanding 13,957 kes tempoh sama tahun lalu. Jumlah tangkapan juga merekodkan penurunan 10%, iaitu 13,182 tangkapan berbanding 14,640 tangkapan bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala nilai rampasan dadah mencatatkan peningkatan sebanyak 17% dengan jumlah rampasan mencecah RM15.6 juta berbanding RM13.3 juta bagi tempoh yang sama tahun lalu.
1: Dalam pada itu, seramai 1,480 mangsa jenayah komersial di Kelantan terpedaya dengan pelbagai bentuk penipuan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini sehingga menyebabkan kerugian mencecah RM23.64 juta. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, jumlah kes yang direkodkan bagi tempoh itu meningkat sebanyak 748 kes berbanding 732 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Peningkatan kes itu didorong oleh tren penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, khususnya membabitkan phone scam, penipuan e-dagang, pelaburan dalam talian serta tawaran kerja sambilan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.